0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday. Every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
3: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
4: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
5: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
5: Astăzi aflăm între altele despre consolidarea relațiilor cu comunitatea românească și dialogul instituțional privind cooperarea regională într-o vizită la Chișinău. Ne reamintim de cărți de tratare a bolilor, cărți de educație și prevenție, tipărite cu secole în urmă în spațiul românesc și îl cunoaștem pe unul dintre cei mai apreciați artiști români contemporani. Ascultăm mai întâi, ca de obicei, sinteza actualității din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Roxana Vasile.
6: Eveniment top.
7: Pe 1 aprilie în România a intrat în vigoare ordonanța guvernamentală de urgență, prin care a fost declarată oficial situație de criză pe piața carburanților, generată de războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit documentului, operatorii economici care produc, importă, distribuie sau comercializează carburanți vor practica până la 30 iunie un adaos comercial la nivelul mediu de anul trecut, măsură menită să descurajeze potențialele tendințe de speculă. Tot pe perioada celor 3 luni va fi redus biocarburantul din benzină de la 8% la 2%, iar exportul de motorină și țiței se va face doar cu avizul Ministerelor Energiei și Economiei. Cum aceste măsuri au avut drept efect doar o scădere modică a prețului carburanților, ulterior guvernul a luat și alte decizii. Astfel, autoritățile au anunțat că prețurile la pompă vor putea fi modificate o singură dată pe zi, iar acciza la motorină se reduce. Executivul intenționează să monitorizeze periodic eficiența deciziilor pentru a stabili dacă este necesară modificarea lor. Din cauza disputelor politice și a sesizărilor respinse la Curtea Constituțională, legea bugetului de stat al României pe anul 2026 a intrat în vigoare cu aproape 3 luni mai târziu decât era normal. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că într-un context global volatil și un cadru economic complex marcat de incertitudini externe și presiuni interne, adoptarea acestui buget demonstrează că România își respectă angajamentele și țintește cu precauție consolidarea fiscală și stabilitatea economică. La elaborarea bugetului României au fost luate în calcul o scădere a deficitului la 6,2%, o creștere economică de 1% și o inflație de 6,5% la sfârșitul anului. din banii ce trebuie judicios chibzuiți, Bucureștiul a aflat însă miercuri că trebuie să dea 600 de milioane de euro companiei Pfizer. Un tribunal din Bruxelles a condamnat România la plata acestor bani pentru 29 de milioane de vaccinuri anti-COVID comandate și care nu au mai fost achiziționate. Producătorul american reproșează că după semnarea în 2021 a contractului, Bucureștiul a invocat probleme de depozitare și a avut un comportament indecis în a accepta și refuza succesiv variantele de renegociere pe care le-a primit. Premierul Republicii Moldova, pro-europeanul Alexandru Munteanu, a întreprins săptămâna aceasta o vizită oficială la București, unde a participat la o conferință legată de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a Europei de Sud-Est. El a discutat cu președintele Nicu Șordan și cu premierul Ilie Bolojan despre consolidarea cooperării bilaterale și despre progresele proiectelor comune, în special în domenii ca energia, infrastructura și integrarea europeană. Pe de altă parte, la București a fost lansat un proiect de gestionare eficientă a fondurilor externe nerambursabile și de monitorizare a modului în care contribuie la dezvoltarea durabilă și la economia circulară a României. Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, a participat la conferința de lansare. În timp ce Comisarul European pentru Transport Sustenabil și Turism, Apostolos Tsitsikostas, a examinat cu autoritățile române proiecte de conectivitate, inițiative și strategii care stimulează coeziunea economică și susțin lanțurile de aprovizionare. Să mai menționăm aici că România a primit avizul formal din partea Comitetului pentru Investiții în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Este al 24-lea aviz obținut din cele 25 necesare pentru aderarea la OCDE. Un coif din aur vechi de 2500 de ani și două brățări antice românești, obiecte de mare valoare istorică, furate în ianuarie anul trecut de la Muzeul Drenți din orașul Assen, în nordul Olandei, au fost recuperate datorită informațiilor primite de la suspecții aflați în detenție, ca parte a unei înțelegeri legate de procesul lor, au anunțat joi procurori olandezi fără a oferi detalii. Cei trei suspecți sunt olandezi. Ei vor compărea în justiție pe 14, 16 și 17 aprilie. Artefactele, provenind din comunități geto-dace, au fost prezentate public într-o conferință de presă chiar la Muzeul Drenți, unde fuseseră împrumutate pentru o expoziție temporară. Coiful de aur, cunoscut drept coiful de la Coțofenești, este unul dintre cele mai importante obiecte arheologice din România, iar cele două brățări de aur recuperate datează din anul 50 înainte de Hristos. O a treia brățară din aur furată încă este căutată. Obiectele aparțin Muzeului Național de Istorie din București, care a salutat recuperarea comorilor de patrimoniu. Anterior, pentru artefactele furate, Olanda plătise despăgubiri de 5,85 de milioane de euro. România va restitui banii proporțional cu obiectele returnate, după ce o expertiză de specialitate va confirma starea lor de conservare.
5: Consolidarea relațiilor cu comunitatea românească și dialogul instituțional privind cooperarea regională, subiecte ale vizitei recente la Chișinău a unui senator de diaspora, ne informează Nicoleta Stoica.
6: România 43. Senatorul pentru diaspora Cătălin Bochileanu a efectuat la finalul lunii martie o vizită oficială în Republica Moldova, într-un context cu o profundă încărcătură simbolică și istorică. Deplasarea a coincis cu aniversarea zilei de 27 martie, moment esențial pentru destinul comun al românilor de pe ambele maluri ale Prutului, când Basarabia a decis, prin votul sfatului țării de la Chișinău, unirea cu România. În acest cadru aniversar, vizita senatorului a căpătat o semnificație aparte, fiind nu doar un prilej de rememorare a unui act istoric fundamental, ci și o oportunitate de reafirmare a legăturilor profunde dintre România și Republica Moldova. Vizita a inclus opriri la instituții cheie, precum Parlamentul Republicii Moldova și Consulatul General al României la Chișinău, unde activitatea intensă legată de cetățenie reflectă legătura profundă dintre cele două state de pe malurile Prutului. Pe lângă întâlnirile oficiale, dialogul cu cetățenii a ocupat de asemenea un loc central. Unul dintre cele mai frecvente subiecte a fost procesul de redobândire a cetățeniei române, descris de mulți drept anevoios și de durată. În același context a fost discutată și situația delicată a anulării unor cărți de identitate, o problemă care afectează direct mii de oameni și care necesită soluții echilibrate. Un alt punct important al discuțiilor l-a constituit perspectiva introducerii cărților de identitate electronice pentru românii cu domiciliul în afara granițelor, o măsură așteptată, menită să simplifice relația cetățenilor din diaspora cu statul român. În plan regional a fost apreciat sprijinul oferit de România în contextul tensiunilor din zona Nistrului, un semnal de solidaritate într-un moment sensibil pentru securitatea Republicii Moldova. În intervențiile sale, senatorul a vorbit despre curajul generației care a făcut posibil acel act istoric, subliniind că identitatea, limba și memoria comună au fost mai puternice decât contextul dificil al vremii. Vizita a fost marcată și de momente cu încărcătură emoțională, inclusiv în spații simbolice din Chișinău, unde istoria continuă să fie resimțită ca parte vie a prezentului. Cătălin Bochilanu.
8: Sunt onorat că am pășit chiar în ziua de 27 martie în Sala Unirii din actuala Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, locul în care în 1918 sfatul țării a votat și a semnat unirea Basarabiei cu România. Vorbim despre un act uriaș de demnitate și asumare definitoriu pentru spațiul românesc. Cei care au votat unirea, fie ei intelectuali, țărani, militari sau preoți, au înțeles atunci că identitatea, limba și memoria comună sunt mai puternice decât frica. Și vorbim în mod remarcabil despre oameni tineri care au avut forța să contribuie decisiv la această alegere istorică. Pantelimon Halipa avea 34 de ani, Ion Inculeț, președintele Sfatului Țării, avea 33 de ani, iar Ion Buzdugan, cel care a semnat actul și i-a dat citire, avea doar 31 de ani. Acolo, în acea sală, 108 ani mai târziu, am simțit nu doar încărcătura lăsată de curajul acestor tineri, ci și emoția pe care românii de peste Prut, de toate vârstele, o trăiesc și astăzi atunci când vorbesc despre acel moment și despre România. La peste un secol distanță, după atâtea încercări și contexte dificile, această emoție rămâne vie. Iar această încărcătură trebuie să ne responsabilizeze și pe noi. Unirea din 27 martie ne spune că, indiferent de blocaje, presiuni, incertitudini, există momente în care putem mai mult. Putem alege limpede și curajos calea corectă. Și statul român poate mai mult în relația cu românii de peste Prut. Poate mai multă corectitudine și predictibilitate în procesul de redobândire a cetățeniei. Poate o comunicare mai deschisă cu cetățenii, cu dublă cetățenie, care acum trăiesc un moment dificil de incertitudine. Poate instituții care să ne apropie și mai mult. Astăzi, Republica Moldova arată din nou curaj și claritate și este înscrisă hotărât pe drumul european. România este alături de Republica Moldova în acest parcurs și privim spre frații noștri basarabeni, spre acest moment istoric, spre acest parcurs și trebuie să înțelegem că acel curaj din 1918 continuă să ne oblige să fim prezenți, să fim solidari, să susținem fără ezitare tot ceea ce apropie cele două maluri ale Prutului.
6: Mesajul general al vizitei este așadar unul clar. Relația dintre România și Republica Moldova rămâne una specială, bazată pe istorie comună, valori europene și dorința de apropiere continuă, iar pentru românii de peste hotare, prezența și implicarea directă a reprezentanților lor rămân esențiale.
1: Radio România Internațional.
5: Publicația Occidentul Românesc, adresată românilor din Spania și din diaspora și care a împlinit 16 ani de existență, este în atenția Simonei Văleanu.
9: Jurnalist de România. Publicația Occidentul Românesc, editată în Spania, a împlinit în această lună martie 16 ani de existență. Ziarul, care apare de ceva timp numai online, s-a impus ca un punct de referință pentru comunitatea românească din Peninsula Iberică și întreaga diasporă. Este o publicație independentă, fără afilieri politice sau religioase, care funcționează sub egida organizației non-profit El Occidente Romano. Misiunea sa principală este de a crea punți de legătură între românii din diaspora și de a promova valorile culturale și sociale românești în Occident. De altfel, pe lângă furnizarea de știri din Spania și România, publicația derulează campanii de anvergură, precum cea dedicată valorilor românești din diaspora, inițiativă care a ajuns anul trecut la ediția cu numărul 5 și care premiază personalitățile marcante ale comunităților românești din străinătate. Occidentul Românesc face parte din acele proiecte care nu au așteptat confirmări pentru a acționa, a construit constant punți de legătură, a promovat excelența românească și a oferit vizibilitatea unor oameni și inițiative care altfel ar fi rămas în afara atenției publice. La 16 ani de la început, această recunoaștere nu este un punct de sosire, ci o confirmare că perseverența poate sublini absența sprijinului și că responsabilitatea față de comunitate nu poate fi substituită de mecanisme administrative. Occidentul Românesc continuă să existe nu datorită unor contexte favorabile, ci în ciuda lor, se menționează pe prima pagină a site-ului. Și tot în prim plan se află și interviul realizat de redactorul șef al publicației, Cassandra Calman Năsăudean, în această lună martie 2026, cu profesor universitar doctor habilitat Ruxandra Vidu. Citesc câteva fragmente: excelență științifică și leadership academic între România și California, un dialog despre pasiune, identitate și viitorul cercetării în contextul campaniei românilor de excelență din Occident. Unele destine științifice reușesc să unească lumi, să deschidă direcții noi de cercetare și să transforme rigoarea în inspirație. În această categorie aparte se înscrie parcursul Ruxandrei Vidu, profesor universitar în California, Statele Unite ale Americii, cercetător în domeniul materialelor avansate și președinte al American Romanian Academy of Arts and Sciences. Figura sa publică conturează convingător profilul savantului modern, un profesionist pentru care excelența nu este doar un obiectiv, ci un mod firesc de a acționa. Formarea solidă în mediul academic românesc și experiența acumulată în centre de cercetare americane de vârf au generat un traseu profesional de o rară consistență. Ruxandra Vidu s-a afirmat prin contribuții esențiale în domeniul nanotehnologiei și al materialelor avansate, cu aplicații care ating nucleul tehnologiilor emergente ale societății contemporane. Cercetările dedicate electronicii la scară nano, materialelor inteligente, interfețelor funcționale sau dezvoltării unor structuri cu impact asupra energiei și mediului, conturează un univers de idei în continuă transformare, în care doamna profesor are un rol activ și credibil. Dincolo de aspectele tehnice, ceea ce o distinge este capacitatea de a menține un echilibru între profunzimea științei și claritatea comunicării. În mediul academic american, Ruxandra Vidu este apreciată pentru modul în care explică teme complexe unui public divers, reușind să transforme abstracțiunea materialelor avansate într-o narațiune coerentă despre curajul de a explora necunoscutul. Deși marile etape ale carierei s-au desfășurat în Statele Unite ale Americii, legătura Ruxandrei Vidu cu România rămâne una vie și constantă. Colaborările academice, mentoratul, participarea la proiecte educaționale și sprijinul acordat cercetătorilor români sunt doveze ale unei fidelități profesionale și culturale care nu s-a diminuat odată cu distanța geografică, scrie Occidentul Românesc. Întregul interviu realizat de Cassandra Calman Năsăudean îl puteți citi accesând occidentul-românesc.com.
10: Radio România Internațional vă prezintă
11: Curierul
10: Românesc.
5: 1 aprilie, Ziua Națională de Cinstire a Memoriei Românilor, victime ale masacrelor, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
11: Românii de lângă noi.
12: La 85 de ani de la tragicul episod cunoscut în istorie drept masacrul de la Fântâna Albă, comemorat anual la 1 aprilie, memoria celor care și-au pierdut viața în căutarea libertății rămâne vie în conștiința noastră a tuturor. Și acest moment de profundă încărcătură istorică și, evident, emoțională, este marcat zilele acestea printr-un demers cultural organizat de Centrul Bucovinan de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți. Vorbim de fapt despre un festival cu tradiție deja, cu Iurie Levcic, președinte fondator al Centrului Bucovinan de Artă de la Cernăuți. Bun regăsit!
13: Da, bună ziua și bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe radio ascultătorii.
12: Anul acesta, 4 aprilie, este ziua în care vă strângeți cu mic, cu mare, elevi, profesori, părinți, în acest moment care, spuneam, a devenit deja tradițional, numit Festivalul de Pricesne. Să aducem câteva informații și despre ediția de anul acesta.
13: Este a 8-a ediție. În fiecare an desfășurăm acest festival. Nu este concurs, este pur și simplu un spectacol, un pic mai mare decât spectacolul. Copiii noștri, cu aceste pricesne pe care an de an le învață la Școala Populară de Artă, participă și la alte spectacole, cum ar fi Festivalul de Pricesne de la Horbova. Suntem invitați și în școli, mai ales acolo de unde sunt copilașii noștri, ca să comemorăm împreună pe acei oameni care la Fântâna Albă și-au pierdut viața doar din dragoste de patrie și doar din dorința de a fi liberi. Aprilie 41, când românii de pe Valea Siretului, de pe Valea Prutului, au încercat să treacă frontiera, adică așa numită frontieră, că în momentul acela încă nu era nici demarcare, și au luat prapuri, au luat icoane, și-au luat copiii și au luat ce au putut lua ei în acele legăturele pe care le-au luat în mâini. Au încercat să treacă frontiera. Aici sunt foarte multe dovezi, dar sunt și foarte multe legende pe care să le credem nu știm, pentru că marea majoritate a materialelor despre acest masacru au fost distruse, au fost nimicite. Se vorbește și, în opinia mea, așa a fost, din ce am studiat eu, fiind încă la Facultatea de Istorie, au fost provocatori care, știind că în mediul ăsta rural românesc de aici fierbe și se poartă această dorință, această idee de a pleca, sovieticii au vrut să demonstreze că nu e așa de ușor de plecat și cei care vor încerca să facă acest lucru vor avea aceeași soartă, și acești provocatori le spuneau oamenilor că totul va fi bine, treceți, dacă cine ce are cu voi, deci voi vreți să mergeți partea cealaltă, duceți-vă cu domnul și așa mai departe, dar mitraliere și armata, detașamentele acele militare sovietice erau pregătite să îi întâlnească, n-a fost ad hoc că au venit, i-au prins, au auzit nimic, era totul pregătit și au început a trage în ei. Mulți au murit acolo, mulți au reușit să se ascunde după pomii din Badurea din Varnița, dar care s-au întors acasă. Am avut și foarte mulți prădători care au arătat cu degetul cine au fost acolo. Foarte mulți au fost trimiși în Siberia, foarte mulți au fost torturați aici pe loc, foarte puțini oameni au scăpat cu viață. Din păcate, se spune că toți cei care au murit acolo, la Fântâna Albă, toți acolo au fost și mormântați, adică mormântați, îngropați, pentru că nici de cum nu s-au făcut acele creștini tradiții care țin de mormântarea unui creștin, au fost pur și simplu aruncați în groapă și astupați cu pământ. Spuneau martorii, spuneau oamenii mai bătrâni că multe zile încă această groapă parcă sufla, parcă se mișca, parcă, deci sunt niște lucruri îngrozitoare în momentul când ascultam, de exemplu, încă 15-20 de ani în urmă, oamenii care au fost martori fiind copii, fiind adolescenți, și au rămas în viață, puțini au rămas în viață, repet, slavă Domnului, avem posibilitatea să-i cinstim, să-i comemorăm și în fiecare an, pe data din 1 aprilie, mai ales de la 90 încoace, pe acest loc se fac slujbe de pomenire, vin oamenii cu pomene, vin oamenii așa cum se vine la creștini, preoții, arhierei chiar vin să facă acele parastase. Între timp, în anii 2000, a fost ridicat acolo o troiță, apoi o cruce, un pic mai încolo de locul unde au fost mormântați acești oameni. oameni, dar nu cred că contează acest lucru, contează că memoria lor și acum este vie prin aceste semne de respect și de comemorare pe care le purtăm noi toți aici lor bucovinenii.
12: Iar în România, ziua de 1 aprilie a devenit prin lege adoptată în 2011 Ziua Națională de Cinstire a Memoriei Românilor Victime ale Masacrelor de la Fântâna Albă și din alte zone, ale deportărilor, ale foametei și ale altor forme de represiune organizate de regimul totalitar sovietic în Ținutul Herța, nordul Bucovinei și întreaga Basarabie.
13: Nu trebuie să uităm nici de masacrul de la Lunca, și acolo au fost omorâți foarte mulți români. Diferența a fost aceea că acei români care au fost omorâți au fost lăsați acolo pe loc și rudele, oamenii din sat, foarte mulți din Mahalas, de exemplu, s-au dus și i-au luat pe acești oameni și au mormântat creștinește. Aceasta a fost diferența, dar să știți că de foarte multe aceste mai mici, dar totuși masacre, nu se vorbește acum, nu se scrie, pentru că au trecut ani, mai ales în timpul sovietic, nu aveam dreptul să deschidem măcar gura sau să pomenim undeva despre aceste evenimente și clar că treptat lucrurile se uită, dar în momentul când Ucraina a devenit independentă, mai erau oameni care știau și țineau minte și chiar erau martori vii acestor evenimente și până la urmă, știți cum, Dumnezeu e mare, a făcut dreptate și pentru acești oameni să fie pomeniți.
12: Iurie Levcic, președinte fondator al Centrului Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți, mulțumim mult!
13: Cu mare drag și cei care doresc să fie martori oculare acestor evenimente pe care noi le desfășurăm aici la Cernăuți, încercăm să le filmăm mereu, să le punem pe rețelele de socializare și an de an avem foarte multe mesaje de la românii din țară. Acest lucru ne bucură foarte mult că și ei sunt alături de noi, dar și noi nu suntem uitați de țara mama.
11: Bruxelles mizează pe 3 proiecte miniere din România pentru a reduce dependența de importuri. La Rovina însă, promisiunile de investiții se lovesc de procese, proteste și o comunitate divizată. Mai multe aflăm de la Iulia Hau.
14: Societate.
15: În 2025, Comisia Europeană a publicat lista celor 47 de proiecte strategice incluse în actul privind materiile prime critice. Inițiativa își propune să reducă dependența Europei de materialele strategice, în special de cele importate din China. Uniunea Europeană vrea ca până în 2030 să diminueze cu 30% importurile din afara Uniunii Europene de astfel de materiale critice. 3 dintre aceste proiecte urmează să fie dezvoltate în vestul României. Vorbim despre investiții de 615 milioane de euro pentru exploatarea a 3 materii prime. Grafit, la Baia de Fier, în județul Gorj, de către o companie românească, magneziu în Budureasa, în Hunedoara, printr-o companie americană, și cuplu la Rovina, în județul Hunedoara, printr-o companie canadiană. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că aceste materii prime sunt folosite într-o gamă largă de domenii, aerospațială și aeronautică, electricitate, echipamente medicale, baterii pentru panouri solare și laptopuri. De asemenea, se folosesc în comunicațiile mobile, GPS, internet, fibră optică, precum și în sisteme de automatizare și componente electronice și mai ales în industria de apărare. Zăcământul de minerău de cupru de la Rovina este considerat al doilea cel mai mare din Europa, cu o valoare estimată la aproximativ 300 de milioane de euro. Este însă și unul dintre cele mai controversate proiecte miniere din țară, criticat vehement de organizațiile de mediu. În 2024, activiștii au obținut în instanță mai multe hotărâri favorabile prin care au fost oprite anumite investiții. Printre criticile aduse se numără impactul socioecologic asupra comunităților din Rovina. Alte întrebări ridicate de asociații precum Eco Rovina București și de Click țin de fezabilitatea financiară a proiectului. Concentrația minerului de cupru este considerată de grad redus sau foarte redus, ceea ce pune sub semnul întrebării rentabilitatea exploatării. Roxana Pecea, coordonatoarea campaniilor de Click și cercetător asociat în cadrul organizației Mining Watch România, declară.
16: În ceea ce privește exploatarea de cupru în România, noi avem deja în prezent o exploatare funcțională, cea de la Roșia Poieni, care este foarte celebră aici în România pentru că Cred că foarte multă lume a văzut fotografiile cu acea carieră oribilă care coboară sute de metri în interiorul pământului și mai ales cu iazul de decantare de la geamănă care a înghițit de-a lungul anilor un sat și acum mult mai recent o biserică. Și sunt acele fotografii cu impact foarte puternic pentru că arată în întreaga ei amploare o carieră de cupru ajunsă la maturitate și efectele pe termen lung, pentru că acel iaz de decantare conține substanțe toxice și va fi acolo pentru sute de ani.
15: Experta ridică și o altă problemă importantă. Susține că orice proiect de extragere, atât în România cât și în Europa, va trebui să țină cont de piața liberă, pentru că, susține Pecea, minereurile care se extrag în prezent în România ajung, ca material finit, să fie cumpărate de China, nu de România sau de un alt stat membru european.
16: Deci asta cred că este extrem de important lucru despre care nu se vorbește în mod convenabil, nici la nivel de România de autorități, dar nici la nivel de Uniunea Europeană. Și orice proiect care se va face pentru minerale în România sau Europa va trebui să țină cont de piața liberă. Și nu avem nicio certitudine, dar absolut niciuna, ba din potrivă avem un exemplu concret care ne spune cu totul altceva, că aceste minerale sunt destinate cumpărătorului care oferă mai mult. Și cred că ăsta e contextul mare în care trebuie purtată discuția.
15: Reprezentanții companiei miniere spun că proiectul va aduce locuri de muncă stabile și că impactul asupra mediului va fi redus. Ei promit că exploatarea de la Rovina nu va folosi cianuri și că zona va fi refăcută pe măsură ce avansează lucrările. Roxana Pecea are însă o altă perspectivă.
16: Rovina în sine are o tradiție veche, întreruptă de cel puțin 30-40 de ani, de minerit. Dar minerit în cariere de subteran, adică în momentul de față tu nu ai acolo parte de poluare istorică sau alte lucruri specifice unei zone miniere. Așa că e o zonă acoperită de pășuni, de păduri. E chiar un rezervor de viață sălbatică, sanctuar de viață sălbatică în Munția Puseni. Transformarea lui într-o carieră de suprafață va avea repercusiuni pe termen foarte lung asupra economiei locale și să nu mai spun de problemele de mediu pe care le-ar genera.
15: Articole de specialitate arată că în toată Europa, mai multe proiecte miniere considerate strategice pentru tranziția verde se lovesc de rezistență locală, procese și campanii ale ONG-urilor de mediu. Acestea denunță impactul asupra apei, biodiversității, terenurilor agricole, dar și faptul că astfel de proiecte beneficiază de tratament preferențial la nivel de avize. Printre exemple, se numără două mine de litiu din Portugalia, una din Cehia, o mină din Serbia și proiectul Sakati din Finlanda, unde se urmărește exploatarea de nichel, cupru și metale din grupa platinei. Și la Rovina, comunitatea este împărțită. O parte dintre localnici sunt dispuși să-și vândă terenurile pentru a permite dezvoltarea carierei și extragerea a 650.000 de tone de cupru și peste 300 de tone de aur, conform estimărilor companiei. Alții refuză să plece și să opun proiectului.
1: Radio România Internațional.
11: Felix Aftene, unul dintre cei mai apreciați artiști români contemporani, expune la Art Safari din București. La microfon Carmen Pelin.
14: Destine românești.
17: Născut în 1972 la Vaslui, Felix Aftene a studiat pictură murală la Iași, la Universitatea Națională de Arte George Enescu, unde a obținut între timp și un doctorat în arte vizuale, cu zeci de expoziții personale, zeci de premii și distincții pentru activitatea sa pe plan național și internațional. Felix Aftene este astăzi unul dintre cei mai apreciați artiști români contemporani. Între 26 martie și 19 iulie expune la București la Art Safari, subtitlul Jurnal. L-a intervievat cu acest prilej Eugen Cojocariu.
18: Felix Aftene, jurnal. Cum a scris acest jurnal, care are pagini video, are pictură, are sculptură, are obiecte părintești și ale străbunicilor, are fotografii?
19: Bine ați venit în atelierul meu, mă bucur că vă pot primi în studioul meu de creație de aici din București, unde de curând m-am mutat la Art Safari în Piața Amzei numărul 13. E un proiect în care, jurnal, în care mi-am propus să fac un soi de autoportret foarte sincer, în care să-mi expun practic atelierul așa ca o carte deschisă la toate paginile ei. E un proiect în care aduc multe obiecte de atelier și arăt de ce artistul se apropie de obiecte, de fărâme de viață, practic, aș putea să le numesc. Sunt foarte multe obiecte pe care eu le analizez, le culeg de pe unde merg și încerc să găsesc soluții în compozițiile mele ulterior pe care le fac pe pânză, privind aceste obiecte, întrebându-mă de ce vibrez în fața lor. Pentru că, până la urmă, și eu sunt un creator de obiecte și trebuie să dau o vibrație iubitorului de artă, celui care privește această lucrare, așa încât expun aceste obiecte alături de lucrările mele de sculptură și de pictură din toate perioadele, expun un parcurs artistic în acest atelier, acest studio al meu, care nu este neapărat un spațiu de lucru, este un organism viu care te invită să descoperi poate și povestea ta, cea privitorului. Încerc să spun o poveste foarte sinceră, pentru că mie, la rândul meu, îmi plac aceste povești sincer spuse.
18: Ce urmează după Art Safari? La ce alte proiecte lucrați? Mulți artiști stau sigur în atelier, dar au mintea plină de proiecte.
19: Da, e adevărat că la un proiect lucrez 4, 5, 6 ani. Sunt mai multe proiecte în Europa. Unul din ele va fi la Paris. Îmi place să vorbesc despre el când se întâmplă. În prealabil, ce să zic, e vorba de proiect și atunci încă sunt în lucru aceste proiecte, dar va fi într-adevăr un proiect important la Paris. Și Berlinul e în așteptare, ca să spun așa. Adică eu aștept Berlinul, nu Berlinul pe mine, dar deocamdată suntem la București, în spațiul Art Safari, care este un spațiu redat, dat culturii, un dar culturii contemporane, culturii românești, și asta este minunat că se întâmplă. Cred că orice oraș din lumea asta ar vrea să aibă așa un spațiu dedicat artelor. Și e minunat că se întâmplă aici, în Piața Amzei, București.
18: În finalul interviului, domnule Felix Aftene, v-aș ruga să vorbim puțin despre dumneavoastră, despre formarea noastră artistică, despre profesorii care v-au influențat cel mai mult și fără de care nu ați fi fost Felix Aftene, poate, dar și despre artiști cu care vă simțiți apropiat. La un moment dat ați avut și un grup de artiști fondat.
19: Avem multe expoziții care s-au derulat mai degrabă prin Europa, că ne era mai ușor prin anii 90-2000 să circulăm în grup. Se împărțeau până la urmă responsabilitățile și asta îți ușura un pic munca aceea pe care o depuneai în momentul în care te deplasai cu lucrările. Astăzi prefer să fac proiecte de artist foarte personale și nu mai fac altceva, fac doar asta. Am fost președinte la Uniunea Artiștilor Plastici din Iași vreo 10 ani, am lucrat în TVR vreo 20 de ani ca și scenograf, am avut diverse colaborări pe multiple planuri, dar astăzi, după 50 de ani, mi-am propus să nu fac altceva decât să stau și să lucrez în atelier și, din fericire, am reușit. E un vis împlinit, ca să spun așa, reușesc să fac doar asta și sunt foarte fericit până la urmă. Despre asta e vorba.
18: Și despre profesori?
19: Despre întâlnirile mele cu marii profesori. Da, încă din copilărie am avut noroc să întâlnesc niște profesori din zona artelor foarte buni. Unul a fost Gheorghe Alupoaie din Vaslui, care practic m-a selectat pentru acea expoziție la Cântarea României. Acea diplomă se află acum la mine în expoziție aici pe perete, dar a fost diploma cu care am reușit să-mi conving părinții să mă lase să dau la liceu de artă. Ulterior l-am cunoscut pe Mircea Ispir și el cumva m-a pregătit pentru liceul de artă, pe Ion Neagoie. Cu el cumva am intrat la liceul de artă și desăvârșirea cumva a venit în momentul în care l-am întâlnit pe Dimitrie Gavilan, care mi-a fost profesor îndrumător de an, timp de 6 ani de zile la facultate în Iași. Un artist foarte profund și cunoscut, bine cotat în cultura românească. Ulterior, evident, am intrat în Europa, dar mai întâi am trecut prin spațiu rusesc. Eram student în anul 2 de facultate și am plecat la Kiev, Moscova, Petersburg, pentru că în vest nu prea aveam acces. Acolo am reușit să plecăm fără vize, fără să fie nevoie de prea multă documentație, dar după 94 am descoperit, evident, Parisul, Berlinul, Veneția, Viena, Budapest, am început să expun acolo și lucrul acesta m-a făcut să mă dezvolt, mi-a deschis ochii și cred că și astăzi sunt marcat de acele vizite la muzee și galeriile pe care le vizitam așa compulsiv, aș putea spune.
10: Radio România Internațional vă prezintă
14: Curierul
10: Curierul
14: Curierul Românesc.

0: Perioada cuprinsă între 1508 și 1830 este perioada în care istoricii consideră că s-a tipărit Cartea Veche în spațiul românesc. La fel ca și azi, imaginile au avut și atunci un impact mai mare asupra cititorilor și ele mereu au însoțit tipăriturile. Anca Tatai de la Biblioteca Centrală Universitară din Cluj cercetează istoria cărții românești vechi de mai mult de două decenii și și-a îndreptat atenția și spre imaginile de pe cărțile de medicină pe care le-a împărțit în trei clase. Prima este cea care cuprinde imaginile despre boală și reprezentări ale corpului afectat de suferință. A doua clasă este a imaginilor care privesc vindecarea sau leacul. În ele vedem că vindecarea este de inspirație divină, liturgică, de inspirație naturală și, mai târziu, de inspirație științifică. A treia clasă de imagini include personalitățile medicinei și ele sunt portrete ale autorității care legitimează vindecarea, Iisus Hristos, sfinții taumaturgi și medicii renumiți din antichitate până în secolul al XIX-lea. O a patra clasă de imagini este cea a plantelor vindecătoare. De asemenea, există imagini cu tematica biblică a vindecării orbului și a paraliticului. Anca Tatai a identificat și reprezentarea practicilor liturgice de vindecare precum maslul și a celor magice precum metoposcopia, iar mai aproape de timpurile noastre și reprezentări ale corpului uman și organelor interne. În prezentarea imaginilor cărții de medicină românească veche, Anca Tatai a început cu cele mai timpurii.
1: Primele imagini cu referire la ideea de boală apar în compania textelor religioase, acestea fiind predominante. Ne referim la vindecarea paraliticului de la Vitezda și la vindecarea orbului din naștere. Cele mai vechi reprezentări ale acestor două teme se întâlnesc în triodul pentecostar slavonesc tipărit de diaconul Coresi la Târgoviște în 1558. Aceste gravuri sunt diferite de cele ce se vor întâlni după 1700. Oricum, în perioada cuprinsă între 1558, când apar aceste gravuri, și 1700, există un hiatus, nu mai apare nicio gravură cu această temă. Noul Testament descrie vindecările a doi paralitici, unul de la Vitezda și unul de la Capernaum. Primul este vindecat de Iisus datorită credinței, iar cel de la Capernaum este vindecat deoarece cei patru bărbați care îl aveau în cârcă aveau credință în Hristos. În cazul orbilor, Noul Testament descrie trei vindecări, acelui din naștere, acelui din Betsaida și acelui de la Ierihon. Toate aceste cinci reprezentări în total cunosc o largă răspândire în iconografia europeană și românească și cel mai adesea reprezentările sunt canonice.
0: În secolul al XVIII-lea reapar însă reprezentările. Anca Tatai.
1: În secolul al XVII-lea nu avem nicio reprezentare, dar începând cu 1700 vom întâlni mai multe titluri care conțin vindecarea paraliticului de la Vitezda și vindecarea orbului din naștere. Prima reprezentare de acest fel este cea din 1701, din triodul de la Buzău, vindecarea slăbănogului, cunoscută și sub denumirea de vindecarea paraliticului sau a ologului. Îl aflăm pe Iisus, urmat de apostoli, aureolați, apropiindu-se de patul bolnavului și întrebându-l: voiești să te faci sărătos? La care el răspunde: Doamne, nu am om să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. Acest dialog este redat în imagine prin inscripții ce par a ieși din gurile celor două personaje. Atunci Domnul îi zice: scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. În spatele ologului se află alte personaje, farisei, cărturari, identificați după veșminte fastoase, turbane și mitrele împodobite, dar și o mulțime de bolnavi, dintre care unul are un picior de lemn și o cârje sub braț, de care se sprijină. Aceste imagini vor fi pe urmă preluate de model. Toate celelalte imagini care prezintă aceste teme vor fi mai mult sau mai puțin inspirate din gravurile de la Buzău. Sunt la rândul lor inspirate din gravurile de la Kiev, din Triod Svetnaia din 1631, repetate în cazanea lui Petru Movilă.
0: Spațiul românesc se laicizează târziu, aceasta observându-se și în evoluția tiparului. Anca Tatai.
1: Mircea Tomescu, mare istoric al cărții, afirmă următoarele: cartea religioasă este încă predominantă. Din cele 384 de cărți imprimate în anii 1717-1780, 324, adică 84%, sunt religioase și numai 60, adică 15%, sunt lucrări profane. numărul cărților laice.

0: catolice crește în foarte mică măsură în acest interval. Predominarea cărții religioase se explică prin menținerea monopolului bisericii asupra tiparului. Tipografiile funcționau pe lângă mitropolii, episcopii și mănăstiri, iar pentru a îmbrăca veșmântul tiparului, o carte trebuia să aibă blagoslovenia episcopului sau a mitropolitului. Însă, în 1784, ca urmare a apariției tipografiilor laice și a practicii de a se edita unele lucrări cu cheltuiala unor particulari pe lângă cenzura bisericească, se introduce și cea domnească. Măsurile restrictive, prin aplicarea dublei cenzuri, bisericești și domnești, întârzie astfel dezvoltarea tiparului în țara românească. O situație similară există și în Moldova. Neputându-și tipări lucrările originale sau traducerile în țară, autorii sunt nevoiți să se adreseze tipografiilor laice din Sibiu, Viena și apoi celei din Buda.
1: Cartea de medicină românească veche este o parte a mai multor istorii. Din ele se vede evoluția reprezentării cunoștințelor despre om, despre boli și despre vindecare în spațiul românesc.
2: Radio România Internațional.
3: Congresul Mondial de Istorie a Religiilor, organizat de instituții de specialitate, va avea loc la București în perioada 20-25 septembrie. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Congresul Mondial de Istorie a Religiilor va avea loc în acest an, între 20 și 25 septembrie, la București. Un eveniment cu totul aparte, care are loc la 20 de ani de la primul congres de acest fel organizat în Estul Europei. Vor avea loc în această perioadă și două conferințe internaționale, iar totul va fi organizat de Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și de Societatea Română pentru Istoria Religiilor. Și stăm de vorbă cu președintele Congresului, Eugen Ciurtin, care este și directorul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Bine ați revenit la Radio România Internațional. Spuneți-ne, vă rog, care este tema acestei ediții a Congresului Mondial de Istorie a Religiilor și v-aș ruga să ne subliniați importanța deosebită a organizării lui la București.
5: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Tema, conceptul congresului Religions 360, adică un tur de orizont complet, așa cum se face cu un sonar sau cum se face o hartă completă a mapamondului, de data aceasta o hartă completă a studiului academic al religiilor la nivelul celor 6 continente care trimit dinspre peste 100 de instituții, universități, instituții de cercetare, academii, cercetători la București. Prin urmare, avem ocazia să facem un prim tur de orizont robust la nivelul întregii comunități globale, cu Bucureștiul ca centru care curbează astfel planeta pentru a avea cel mai consistent dialog cu reprezentanți din numai puțin de 55 de țări în acest moment. Cercetători, inclusiv din România, au ocazia să-și depună un rezumat cu o temă, fie pentru cele 49 de open panels, de asemenea să o facă propunând closed panels cu 3 sau 5 sau mai mulți cercetători, colegi, profesori universitari, individual papers, sau să propună round tables, book discussions, film, pentru că avem o sesiune de film istorico-religios, antropologic, sociologic, și de asemenea PhD workshops, pentru că ne îngrijim de cei mai tineri care vor să apuce pe calea acestor studii magnifice.
4: Să subliniem și importanța organizării la București, pentru că este a doua oară când Bucureștiul găzduiește acest eveniment și se înscrie într-un șir destul de scurt de orașe care de-a lungul timpului din 1900, dacă nu mă înșel, care organizează pentru a doua oară Congresul Mondial de Istorie a Religiilor.
5: Aveți într-adevăr dreptate. La început aceste congrese erau o dată la 4 ani, ulterior la 5 ani, de când a apărut Asociația Europeană, sunt anuale, dar noi lucrăm și de ani de zile, de când România s-a afiliat la Asociația Europeană în 2002 și la Asociația Internațională în 2005, cu amândouă asociațiile. Cu alte cuvinte, are și statutul de Regional Conference, regiunea însemnând Europa și, în general, emisfera nordică. Mă bucur foarte mult să spun că avem și din emisfera sudică și că avem chiar și din țările enorme ca importanță religioasă, precum India. N-avem doar colaboratori care vor veni la București din nordul Indiei, cum e tradițional, ci și din sud, de pildă din Madras, adică Chennai astăzi, din Mumbai și dincolo de India propriu-zisă, din Sri Lanka, din Colombo și din Kandy. Adică ne apropiem puternic și de linia ecuatorului, de asemenea cu Brazilia, cu țări africane, cu Nigeria, cu Ghana, pe partea cealaltă a pământului, cu savanți australieni de cea mai mare însemnătate, care vor străbate practic trei sărbători în planetă pentru a veni la București. Importanța este că în 2007 noi am făcut primul congres european în Estul Europei, adică pentru prima dată dintre toate aceste capitale concurente olimpic, Praga, Varșovia, Budapesta, nu mai spun de Belgrad sau Sofia, Bucureștiul a avut întâietate, atunci am simțit cu adevărat, era și foarte devreme după dispariția lor, trecuseră puțin ani, 20 de la Iliade și 15 de la Culian, Arion Roșu treia. Acum nu mai e vorba între atât despre Iliade și Culian. E vorba despre ceea ce am putut clădi prin colegialitate, nu vor mai fi la fel de mulți invitați cum au fost în 2006, pe spezele instituțiilor care au binevoit și le suntem întotdeauna recunoscători să sprijine Congresul 2006. Iată că în istoria religiilor are întâietări pe care nici chiar alte discipline fundamentale umaniste în România nu le-au avut totuși. Pentru că îi rog pe colegii noștri, mai ales pe cei mai tineri, să se gândească că pentru a funcționa, noi am luat foarte în serios integrarea europeană. Dacă Congresul ar fi OSCE, toate dosarele de aderare sunt închise. Dacă Congresul ar fi PNRR, am așteptat banii și atât. Din acest punct de vedere, Congresul iată că revine pentru a doua oară într-un mod mai firesc decât prima dată, dar în condiții academice, universitare, politice, sociale, economice mult mai grele. Am participat la excelenta sesiune organizată de colegii mei de la Institutul de Istorie Iorga, secțiunea de științe istorice și filologice a Academiei, care are aceeași vârstă cu Academia Română. Sărbătorim săptămâna viitoare noi toți membrii institutelor secției de științe istorice, 160 de ani. Institutul meu este un institut tânăr, are abia 18, dar iată că poate propune ceea ce într-un fel este examenul maxim de maturitate. Dacă atât de mulți cercetători, profesori, somitățile planetare vin la București cu bucurie, atunci înseamnă că colegialitatea la care speram pe vremea când eram studenți, și e vorba de Bogdan Tătaru Cazaban, de Gabriela Cursaru și de mine, student la filozofie ai domnului Pleșu în urmă cu 30 de ani, înseamnă că ne putem face treaba și sper să ne putem face din ce în ce mai bine.
4: Vom reveni, desigur, mai aproape de eveniment cu detalii. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes în organizare.
5: Vă mulțumesc foarte mult și vă stau oricând la dispoziție.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la mănăstirile Iașului.
2: Vizitați România.
6: Supranumit orașul celor șapte coline, Iașul este o destinație turistică pe placul oricărui vizitator, care poate găsi aici un bogat patrimoniu cultural istoric, spații verzi și de relaxare, zone de shopping și o diversificată ofertă gastronomică, însoțită de vinurile produse în podgoriile care îl înconjoară. Atestat în anul 1408, într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașul a devenit în timp un important centru economic, cultural și religios, mai ales după ce în anul 1565 domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Muntenei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri care în timp au intrat în patrimoniul cultural. În zona centrală a orașului de astăzi sunt multe obiective turistice, unul dintre ele impresionant prin mărimea sa fiind Palatul Culturii, ridicat pe ruinele fostei curți domnești și inaugurat la 11 octombrie 1925 de regele României Ferdinand I. Impresionant este și patrimoniul cultural religios, care este în evidență mai ales în preajma sărbătorilor pascale, fapt remarcat și de primarul Iașului, Mihai Chirica.
7: Cred că toate provinciile românești, toate orașele și toate cătunele din România vibrează aparte la sărbătorile pascale. Iașul reușește oarecum să atragă atenția pentru că noi mergem mână în mână și cu Episcopia Romano-Catolică, care intră ca de fiecare dată mai devreme decât noi în aceste sărbători, o comunitate mare de peste 12.000 de credincioși. credincioși și care, de fapt, dau startul acestor sărbători. Avem 11 mănăstiri aici, toate într-un program foarte riguros din punct de vedere religios în această perioadă, așa cum, de altfel, se și aud pe toate străzile din preajma mănăstirilor slujbele religioase, mai ales cele de seară, alături de un pelerinaj continuu a credincioșilor care arată că emoția crește și ne apropiem de aceste sărbători.
6: Foarte aproape de Palatul Culturii se află Catedrala Mitropolitană, locul în care se adună pelerinii la jumătatea lunii octombrie la procesiunea ocazionată de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Catedrala Mitropolitană a fost inaugurată la sfârșitul secolului al XIX-lea în prezența regelui României Carol I și este unul dintre obiectivele unui tur cultural religios prin Iași. Acest tur poate avea ca punct de plecare un alt loc istoric, sugerat de primarul Iașului Mihai Chirica.
7: Aș începe poate din prima parte a secolului XVII de la Vasile Lupu cu Biserica Treierari. Monument trecut în lista recunoscută UNESCO și care urmează să primească avizul în acest an și care reprezintă o bijuterie arhitecturală ortodoxă, trecută, sigur, și prin mâna civilizației occidentale la Comte de Nuit, a reușit să-i dea o nouă configurație acestui monument, care de altfel îl și face unic în ansamblul bisericilor ortodoxe pe regiunea de nord-est.
6: Construită între anii 1637-1639 de domnitorul Moldovei Vasile Lupu și restaurată la sfârșitul secolului al XIX-lea de arhitectul francez André Lecomte de Nuit, Biserica Treierarhi este o bijuterie arhitecturală, fiind bogat decorată la exterior. Are 30 de registre de motive decorative care combină elemente turcești, georgiene, arabe, persane, armene și românești. În Iași întâlnim și biserici care, atunci când au fost edificate, au fost prevăzute cu ziduri de apărare pentru a deveni loc de refugiu pentru ctitorii lor, unii dintre ei domnitori ai Moldovei. Acestea au fost menționate de primarul Iașului Mihai Chirica.
7: Avem cetatea Cetățuia, titorie imediată după Vasile Lupu. Avem cetatea Galatei, cetatea Goliei, cetatea Bărboi și cetatea Bucium. Sunt câteva dintre cetățile mănăstire care de-a lungul secolului au funcționat și ca zone de apărare și care în cele de urmă vin să profileze și caracterul religios a acestei comunități, dar și rolul său istoric în derularea istoria acestei națiuni. Prin urmare, bisericile noastre, cetățile noastre, vin foarte bine armonizate cu partea culturală a acestei națiuni, unde Iașul, credem noi, a reușit să aducă un aport, cel puțin de întâietate, dacă nu chiar primordial în cultura românească.
6: În cursul unei vizite în perioada primăverii la Iași, nu trebuie omise zonele verzi ale orașului. Pe lângă grădina botanică, o semnificație deosebită are Parcul Copou, înființat în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aici se află teiul lui Eminescu. Se spune că poetul național Mihai Eminescu, care a locuit pentru un timp la Iași, obișnuia să vină aici pentru a-și găsi inspirația. Acest tei, numit și Copacul Îndrăgostiților, este un alt simbol al orașului Iași.
3: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!